Haturan ulah jeung mungi Kang Sadaya sabastara di mana wae dina mungi ieu ayana anu nuju leleson anu nuju masih sibuk sareng pada melanana sareng aktivitasna. Haturan ulah jeung mungi mudah-mudahan kawi-kawi Sunda pilihan anu kusim kuring tertiasa janten panglipur kamu pangbeberah manah gitunya dina mungi ieu.

jeung wengi oge Kang Sadaya sabastara di mana wae ayana anu di Ciamis, anu di Tasik, anu di Garut, di Sumedang, sareng di mana wae ayana anu nuju streamingnya. Haturan mudah-mudahan lagu-lagu atana pikawi-kawi anu kusim kuring diputar tiasa janten rencang gitu nya dina leleson wengi ieu gitu.